Mrak se skupio u kaprano jutro kao sla. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

Bosna i Hercegovina je u Brazilu. To je to. Za ovo smo živeli. Bosna i Hercegovina je u Brazilu. Zmajevi su na svetskom prvenstvu.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

drugom sam čepenku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio, a

Marketing Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odlaz.

0: poruke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.

0: koga vidim, koga vidim. Djevojčicu kao pticu.
1: Nisam ja ptica.
0: Nego?
1: Sunčica.
0: A, Sunčica. A taj Vražić s tobom, kako je njemu ime?
1: Nije to Vražić, to je Kozica.
0: Yeah. Dobro, a šta ti radiš ovdje sama na putu?
1: Idem u grad.
0: Jel, a gdje ti je majka?
1: Nema majku.
0: Kako to nemaš majku?
1: Ja imam samo baku.
0: Očekaj malo, svako živo biće ima neku majku. Izgledaš mi bistra djevojčica, a kažeš nemaš majku. Dobro, a znaš li ti kako se zove mati ovog jareta?
1: Koza.
0: A mati telenceta?
1: Krava.
0: A mati pileta?
1: Kokoška.
0: O, pa ti sve znaš. Tako malena, takva mudrica. A od koga si to sve naučila?
1: Od bake.
0: A gdje ti je baka?
1: Ostala je kod kuće, bolesna.
0: A bolesna, da. A tebe je poslala u grad da prodaš jare i da doneseš pare, jel?
1: Nije ovo jare.
0: Nije jare, nego?
1: Kozica.
0: A da, kozica, da, dobro. Kad sve znaš, a da vidimo sad mudrost tvoju i tvoje bake. Reci mi, Sunčice, šta je najljepše na svijetu? Pa ako to znaš, onda ću da ti poklonim ovaj čarobni šeširić iz mojih čarobnih sanduka, a?
1: Šta je najljepše na svijetu? Pa to zna svaka ptica.
0: Jel, možda zna svaka ptica, ali ti treba da kažeš šta je najljepše na svijetu.
1: Sloboda, kaže moja baka.
0: Evo si pogodila, pa to je nevjerovatno. Tako mala lavica, a tako mudra glavica. A sad da vidim, znaš li ti šta je najtačnije? A, ne znaš?
1: Mislite da ću reći da je najtačniji sad?
0: Jes.
1: A nije?
0: Nije.
1: Najtačnije ogledalo. I to je kazala moja baka.
0: I to si dakle znala. E, slušaj, mogli bi ti i ja, Sunčice, da se udružimo pa da zajedno ispunjavamo neki magijski program, ha? A ja sam, ako nisi znala, poznati mađioničar zvani Lunar. Pogledaj samo šta sve mogu. Samo gledaj, 1, 2, 3, 7, dobro gledaj.
1: Pa gledam.
0: Gledaš, jelim, 7, 8, sada reci ko sam.
1: Pjetao.
0: Tačno pjetao. A sad reci, Sunčice, ovo šta je?
1: Jaje.
0: Jaje, da. Pjetla sam ponovo pretvorio u jaje. A sad ćemo jaje da pretvorimo u pticu i to u pticu golubicu. Pazi samo na zvižduk peti, ona će već da leti.
1: Odleti.
0: Ne, nemoj da trljaš oči, nije ovo san. Možda si čula od bake za opsenara Lunara, a? Jesi li? Šta, nisi čula, jel?
1: Baka mi je pričala o čarobnjacima, ali ovo nije. A možete li vi učiniti da mi ozdravi baka?
0: Pa sine, ne traži previše ni od čarobnjaka.
1: A? Smijem da pitam.
0: Da. Ko pita, manje skita. Samo, znaš, mogla bi ti ozdraviti baka, ali kad bi ti mogla da doneseš vode s planine u ruci.
1: Mogu ja to, mogu.
0: Kako? Možeš?
1: Pa kad se voda u planini pretvori u led, ja donesem komad leda, a onda ga kod kuće pretopim u vodu.
0: ti si zaista bistra djevojčica. E, znaš šta? Ti si zaslužila da ti poklonim čarobni šaš.

0: šir. Evo, evo ga. Ovo je čarobni šešir. Pazi dobro. Protrljaš mu dlanom obod i kažeš šta želiš. Šeširiću, zečiću, zečića mi daj i evo ga, zečić. Ha?
1: Jao, kako je krasan mali zečić. Dajte ga meni, dajte.
0: Evo, samo uhvati ga za uši. Tako, tako. Eta. A sad protrljamo ponovo obod šešira. 1, 2, 3, kažemo šta želimo. Jedno pače, neka gače. Ga, ga, ga. Hop, evo ga.
1: Divno pače. Kako je žuto kao zlato.
0: Aha.
1: A možete li da iz šešira dobijete kravu?
0: Kravu? A što će ti krava?
1: Da odnesem baki mlijeka.
0: Aha. E pa žao mi je, sunčice, ali to ne mogu, znaš. Ja mogu da stvorim nešto manje od šešira. Miša ili mačku ili golubicu ili pjetliće ili zečića, ali zečića već imaš, jel tako?
1: Ako u šeširu držite miša i mačku, onda će vam mačka ugrabiti miša, a golubica će da odleti.
0: Pa ne, neka samo odleti. Pa čarobni šeširić je pun ptica. Kad ih poželiš, samo protareš dlanom rubove šeširića, pozoveš slavuja, goluba ili pjetla i oni će odmah da izrone iz čarobnog šeširića, jel tako?
1: Moja baka kaže da su tu sve samo opsjene. Ona kaže da je to hipnoza.
0: E pa sad opsjene ili ne, ali ti si vidjela i zečića, i miša, i pače, i pjetlića, i golubicu, i slabuja, jel?
1: Hoćete li me povesti u grad? Idem na pijacu da prodam kozliće i da nešto kupim.
0: A kupuješ li za sebe ili za baku?
1: Baka mi je rekla da njoj ništa ne treba. Ona će da otputuje među zvijezde. Ostala je bolesna. Morala sam da ju upalim 4 svijeće da bolje vidi.
0: Aha, da. E sad mi je sve jasnije. E slušaj, sunčice. Najbolje bi bilo da ja tvoju baku pretvorim u golubicu.
1: Hoću li onda vidjeti?
0: Pa, vidjet ćeš bijelu golubicu. Možda će ti nešto reći gugutanjem. Evo, sad ćemo dozvati baku i pretvoriti je u bijelu golubicu. Šeširiću, golubčiću, daj nam, mamo, golubicu, gugutavu golubčicu, bijelih krila kao svila, bakicu, golubicu, sad!
1: Bako! Jao, odleti nam baka, jao!
0: Nema da plačeš, sunčice. Pa slušaj, golubica je odletjela među oblak.
1: Ali ona će odletiti među zvijezde.
0: Da, čekaj, malo, pa njoj je sada lako. Ima krila, može da leti, nije više bolesna. Slobodno kruži među oblak.
1: Sad ću ja sama.
0: Pa, nećeš biti sama. Poći ćeš sa mnom u grad. Čekaj, da ti kažem, sunčice, ideš sa mnom među drugu djecu. Znaš, ima tamo jedan dom, znaš, nećeš biti sama. Tamo ćeš naučiti da si igraš sa drugom djecom, naučit ćeš da čitaš divne knjige, ići ćeš u školu, znaš. A kad odrasteš, pa budeš
1: već... Neću da odrastem, neću s vama. Ma. Idite, ja ću s mojim kozlićem. Evo vam ima šešir. Dođe mi šešir koji ne može da pomogne ni meni, ni bagi.
0: Pa, sunčice, slušaj, zadrži šešir. Može da ti zatreba. Oblačno je nebo, recimo, pa može da pljusne kiša, jeli? A onda se lijepo pokriješ šeširom, a?
1: Prodat ću ja kozlića pa ću da kupim suncobran.
0: A za ne čuješ krmljavinu, a?
1: E, ja ću prije kiše da stignem u grad. Nisam ja od šeđera. Navikla sam ja na kišu i krmljavinu u planini.
0: Pa, onda, zbogom sunčice, mudra si i dobra djevojčica. Zato sam ja tebi i poklonio čarobni šešir.

Jelinčar nije mene pretvorio u leptira. Ko zna kakvih je životinjica ima u ovom čarobnom šeširu? Ne smijem da spomenem ni guštera, može odmah da iskoči šešira. Ma kakvo je čudo jedan šešir za koje...

Kažu da je čarobna. Priroda je čarobna. Ona je stvorila kišu, stvorila je voćke, iz malog jajeta ptice, iz čaure leptirove. Priroda je stvorila i malene mrave.

0: ko stoji na putu? Na koga laje moj vjerni pas?
1: Laje nama kozlica.
0: Je li to pastirica?
1: Nisam pastirica. Idem u grad. Hoću da prodam kozlića.
0: A ko još ide s tobom?
1: Ne ide niko. Pa da vidiš da sam sama.
0: Kako da te vidim kada sam slijep?
1: Ne znam da si slijep. Lijepo ideš po stazi.
0: Ovaj pas me vidi. On je naučen da mi pokazuje put. On ima oči, dobar njuh i instinkt. A ja imam razum. Tako se ispomažem.
1: Recimo onda da ne laje na kozlića.
0: A možda je negdje osjetio zeca u grmlju.
1: Smiri ga.
0: Tišina, Vučjak. Lezi tu. Budi miran. Eto, sad se smirio. Slobodno priđi. Neće na djecu. Pametna je to psina.
1: Ima oštre zube.
0: Ima blagu čud. Odan je čovjeku i poslušan.
1: Laje on nešto što držim u ruci.
0: E, pas ne voli mačke. Možda držiš mačkicu?
1: Nije mačkica.
0: A, frula.
1: Da, čuo si frulu, ali u ruci držim nešto drugo.
0: Jabuku.
1: Nije jabuka. Pogodi.
0: A kako da pogodim kad ne vidim?
1: Pokušaj. Ako pogodiš, dobit ćeš nešto od mene.
0: Štap sigurno nije. Šta će mladosti štap? Naranča nije. Naranču bih osjetio po mirisu.
1: Mogu ti pomoći. Kruto je, a teško nije. Od platna je, a čebe nije. Stari ga imaju, a mladi nemaju.
0: Mnogo si zagonetna, vesela djevojčice.
1: E, sad ćeš lako da pogodiš. Nose ga na glavi, a kosa nije.
0: Šešir.
1: Šešir jeste, ali kakav šešir?
0: Pa, od slame.
1: Nije.
0: Nije. Pa onda je od čoje.
1: Nije ni od čoje. Možda i jeste. Ali to je čarobni šešir.
0: Jao, kako se nisam sjetio. Čaroban je dok ti čarobno stoji.
1: A kakve stvari držim u šeširu?
0: Kakve stvari? Češalj ili konac? Ili bubamaru?
1: Držim. Mačku, zeca, pače, pjetla, miša, slavuja.
0: Ti si vesela djevojčica. Ne bi sve to moglo da stane u jedan šešir. A ako si nekad u šeširu držala mače ili zečića, onda je ostao njihov zadah, pa ih pas osjeti. Zato je malo čas kefkao.
1: Kažu stari ljudi da slijepci ne vide, ali da su mudri i da znaju dati poučan savjet. Je li to tačno?
0: Ljudi uvijek mogu dati dobar savjet drugome, a sebi ne znaju da savjetuju.
1: I to je mudro rečeno.
0: A kakav savjet treba tebi?
1: Htjela sam da te pitam, je li ljepše biti starica u kući ili golubica među oblacima?
0: Najbolje je biti djevojka u kući, a soko u oblacima.
1: Šta da ti dam za savjet?
0: Ja ne vidim, ali osjetim miris jabuka. Uberi sa stabla jednu zrelu jabuku, neka mi to bude poklon od tebe.
1: Jabuku sam ubrao, ali kako da ti je dodam?
0: Pruži ruku.
1: Plašim se psa, ljut je. Da nije ovog psa, ja bi ti pokazala šta sve možemo dobiti iz ovog čarobnog šeširića. Samo mu protanem obod i kažem. Šeširicu, zečiću,

0: daruj mi malog zeca. I prije nego ispravim da tri i šeširića provjeri zec.
1: Ti se šališ, djevojčice.
0: Ne šalim se. Ovo me naučio jedan čarobnjak.
1: Pa, hajde, protrljaj šeširić. Reci čarobnu formulu. Ja neću vidjeti zeca, ali će ga vidjeti moj pas. On će zalajati i početi da se trza. Biće mi onda jasno da je ugledao zeca.
0: Može se on istrgnuti i zgrabiti zubima mog zeca.
1: E, pa ja ću ga držati na lancu, čvrsto.
0: Ne smije.
1: Izgovori čarobne riječi, pa pozovi Slavuja.
0: Slavu će se uplašiti laveža pa će odlepršati. Neću da izgubim ni Slavuja.
1: Samo vid. Samo to bih tražio čarobnjaka.
0: Čarobnjak je dobrostiv, mogao bi ti pokloniti i kesu zlata.
1: E, zlatno, dijete. Mnogo toga u životu vrijedi više od zlata i od dukata.
0: Šta vrijedi više?
1: Mladost, ljepota, mudrost, ljudska dobrota.
0: A znanje?
1: Pa, i znanje je vrijednost.
0: A iskustvo?
1: Iskustvo je preteča mudrosti. Eh, da mi je imati vid.
0: Što si me ražalostio? Kada bih ponovo susrela čarobnjaka, vratila bih mu ovaj čarobni šešir, a zatražila samo jedno. Da tebi vrati vid i da ti pokloni kesu zlata, da provedeš u miru starost.
1: Ovaj moj pas, vučjak i tvoja kozica kao da se ne podnose.
0: Prodat ću u gradu pa ću kupiti suncobran.
1: A zašto će ti suncobran, kada će uskoro pljusnuti kiša?
0: Ako pljusne kiša, suncobran će koristiti kao kišobran. A ako grane sunce, neka me štiti od jakog sunca.
1: E, a šta ćeš još da kupiš?
0: Vrećicu kukuruza.
1: Zašto će ti kukuruz? Nemaš kokoši.
0: Hranit ću golubove. Možda će sjetom golubova doletiti i moja baka golubica. Čujte kako sam naučila da sviram na frulu koju mi je baka poklonila.
1: Pa hajde, zasviraj, da čujem ja i da čuje moj vučjak.

Sam čepenku kafu popio i rahat loku na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio

čezve dževđirisani mirišu na jasmin tvoji jorgani. Kao drmuje uglancala kiša, šuška i miriše kafa iz šiša.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: sam i u čuvenoj galeriji, a i u kuhinji vrtila hula hop, pravila piruete na ledu, prva saznala gdje se sakrilo pile, upala na koncert na koji me niko nije zvao. Pratite samo mene.
1: Subotom u 19:05.

0: marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo

0: vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
1: Pitamo se mi i koju tajnu krije

Poštovani slušaoci, došli smo do kraja emisije. Nadamo se da ste sa nama proveli ugodne trenutke. Za realizaciju emisije bila je zadužena tonski snimatelj Branka Ilić, a kroz emisiju vas je vodila Indira Šehić. Hvala što ste protekle minute proveli sa nama i do slušanja.

Slušali ste emisiju Long Play Jazz koju je za vas realizovala ekipa u sastavu Almir Komarica i Hajro Rožajac.

0: se planirao da napišem knjigu. Nije bila ideja da se piše knjiga, nego je u pandemiji prosto došlo vrijeme u kojem je ono papir i olovka, to jest tastatura i ekran su bili neka vrsta utjehe, jel, zbog svega onoga što mi se u nekom prethodnom periodu desilo, pa sam onako sam sa sobom vodio neki dijalog i to zapisivo. A onda sam to, i dosta toga je bilo stvar napisano vezano za mog oca koji je preminuo par mjeseci ranije. I onda sam tih par priča poslao mom prijatelju Edi Zupčeviću, pošto i on dosta dobro poznavao mog starog, pa sam htio da i neko sa strane to pročita. Kad je on to pročitao, on je predložio da te priče objavi na portalu nomad.ba. I onda su te priče tako godinama izlazile, kad meni nešto naletlo, ja bi bez ikakve obaveze to pisao, oni su objavljivali i u neka doba se to nekako, zaglavio sam u nekoj bolnici na par mjeseci i tu sam nekako shvatio, zaokružilo mi se da bilo dobro da to uobličim, onda sam malo uobličio te priče, povezao ih i eto tako je, tako u stvari nastala knjiga. Mislim, kako bi mi neka ideja došla vezano za neki doživljaj, za nešto što se desilo recimo u djetinjstvu, onda se to spojilo s nečim što se desilo nedavno i tako kad bi se zaokružilo prosto u neku priču koja ima početak i kraj, ja bih napisao. Mogu biti potpuno nezavisne jedna od druge, a s druge strane funkcionišu zajedno jer je kao nekako, mislim nije to kao ni klasična neka biografija, jel, ono, autobiografija koju ljudi piše, to bi bilo prilično dosadno kao ideja da tako nešto pišem. I onda bi ovo bilo zgodno, neki hibrid se desio sam od sebe.
1: I zašto Moje dubioze?
0: Od svih tih nekih ideja za naslove koje sam imao, taj mi se činio najzgodnijim zato što u isto vrijeme u stvari najbolje opisuje ono što je u knjizi. Zato što je sve što unutra piše je povezano s bendom Dubioza Kolektiv, a nekako Moje dubioze je, kako rekao, i ti moji neki lični doživljaj koji su što kroz bend, što mimo benda, ali svi su nekako povezani, nekako mi je to mi najbolje funkcionisalo, najbolje opisivalo u stvari sadržaj knjige.
1: U knjizi se nalaze 23 priče. Neki od naslova su Ovaj zid stoji krivo, Vodokotlić, Vedator, Moja okolina, Kolekcije, Penicilin. Naslovi su naravno izvučeni iz priče, ali ponekad se čini da naslov i ne konotira sa pričom i zaista je nakon čitanja potrebno razmisliti zašto taj naslov toj priči.
0: Pa upravo sam zato i dao takve naslove, čisto ne bude dosadno da ima neku dodatnu dimenziju u neko ono, kako bi rekao, da se ljudi nekad kad pročitaju priču vrate na naslov i da možda je nekad naslov zaključak same priče, recimo tako nekako. Bar se meni čini da je tako.
1: Na naslovnici knjige Moje dubioze je autor Brano. Vidimo ga u stojećem položaju, uspravan u prepoznatljivoj majici, crno-žutom dresu benda, pogled je prema gore. No, oko glave dizajner Vedran Mujagić iscrtao je elipse i strelice stvorivši dojam haosa i nesređenosti misli i naspram stava tijela, barem za mene, postigao vrlo zanimljivu ravnotežu.
0: Vedran, basista iz benda koji inače nama radi sve što je vezano za dizajn, imamo sreću da imamo kućnog dizajnera i kad smo razmišljali šta bi bila naslovnica, on je imao nekih prijedloga svojih, ali tek nekako meni to sve bilo vrlo, onako ličilo mi kao na neku naslovnu stranicu autobiografije, što mi je nekako odbijalo. A onda, kad mi je tu fotografiju pokazao, to je nekog našeg ono foto sessiona iz otprije možda 10 godina, nemam pojma. I kad mi je pokazao tu fotografiju, ona mi se odmah svidjela zato što na toj fotografiji se ne vide oči. Oči su pokrivene, jel, tom kapom nekom. A u stvari, ona je najbolje, ja mislim, oslikala, kako bi rekao, moju prirodu, zato što sam po prirodi ono grozan introvert i vrlo teško se otvaram u razgovoru i komuniciram s ljudima i naravno, kao svaki dizajner, Vedran je bio protiv te slike, fotografije, zato što, upravo zbog toga što se ne vide oči, on govori kao po pravilu se za naslov strancu moraju vidjeti oči, a meni je to bilo, upravo sam htio to da sad, jer ta fotografija najbolje u stvari opisuje čitav sadržaj knjige i ono to što ja jesam u stvari. Zbog toga sam nekako insistirao da baš bude ta. Iako je ono protiv svih ti valjda dizajn

0: piše Sinan Guđević. A moje dubioze priča je i o brani, i o dubioza kolektivu, i o Sarajevu, porodici i o ljubavi.
1: U kontekstu ovoga čime se ja bavim, ne postoji ta linija između privatnog i uslovno rečeno poslovnog, jer meni je i jedno i drugo privatno, kako bi rekao. Ništa od toga mi nije, ne doživljavam ja kao poslovno, tako da suštinski većina toga što je napisano vezano je za dubiozu kolektiv, najviše vezano je za bend kojim sam svirao prije, koji se zvao Lukovac i ornamenti, ali ona, jer to su prosto ono veliki komadi mog života koji su možda potrošili više vremena nego onaj kućni, privatni život, što se kaže. Tako da, jedno bez drugog, to ne znam kako bi uopšte mogao, ono, kako bi to uopšte mogao odvojiti, znaš, koliko bi to uopšte imalo, kad bi to bilo odvojeno, koliko bi ikakvog smisla imalo samo za sebe. Ali puno toga ljudi koji prate, recimo, to što mi radimo kroz muziku, mogu dosta toga naći što nisu mogli bilo gdje pročitati, vidjeti ili čut, nekako je kroz te priče ispričano. Tako da, ono, sve su to neki komadi života, jel?
0: Većina priča u knjizi počinje sintagmom neki dan sam bio, što me asociralo na početke, naravno, bajki. Bio jednom jedan, bila jednom jedna, a to opet sugerira na otvorenost i širinu branine imaginacije koju nam dovodi u ovaj naš realan svijet.
1: Ja sam stvari te priče doživljavao ko neki ono, ko da sjedim u kafani sam sa sobom i nešto pričam se ranom. Tako sam nekako to doživljavao. Znaš, kad sjediš u kafani i pričaš s nekim s kim se nisam se s nekim vidio tipa 15 dana i naravno da počinješ svaku priču sa neki dan pa to i to mi se desilo. I da mi to nekako bilo kao neko vezivno tkivo da svaka priča počne sa tako nekim kafanskim izrazom. Ali bilo ih je više, ali nekih par nisam uvrstio zato što mi se činilo su malo van konteksta i nisam mogao da im nađem neku, kako bi rekao, neko vezivno tkivo sa ostalim, tako da sam ih izostavio. Ali to je svega ono par priča, tako da većina je tu. I u stvari ta pjesma koja je na kraju, ona je u stvari na kraju dodata. I tam je pjesma nekako zaokružila. Kad sam tu pjesmu napisao, tad sam znao da u stvari mogu od toga napraviti knjigu.
2: Penicilin. Još u ranim tinejdžerskim danima naučio sam prepoznati kada ti život spremi neku neugodnu situaciju. Stari me je kroz praktičnu nastavu naučio da sudbina u rukavu vazda ima neku fintu i da moraš biti spreman stalno držati gard dovoljno visoko. U ratu smo jedan od podruma u zgradi na Čengićvili rekonstruisali u našu prostoriju za socijalnu interakciju. Tu je bio instaliran popularni strujni točak koji je s pomoć pedala i dinama davao rasvjetu i što je mnogo važnije, struju za kasetofon. Tu smo učili prve akorde na gitari. Danju bi to bila i teretana koja je imala jedan teg napravljen od metalne šipke i dva bidona napunjena betonom. Jedno večer u podrumu atmosfera je ponijela nas, tinejdžere, kojima je bilo sasvim dovoljno da preko točka pokrenemo kasetofon koji je svirao onu kasetu na kojoj su bili Nirvana i Peppersi. Na taj način smo slušali dva antologijska albuma, bez potrebe za premotavanjem trake. Kaseta se roštiljala s jedne na drugu stranu, a mi smo poneseni, ko zna kakvim tinejdžerskim nagonima i hormonima, čisti i trijezni, bez uticaja bilo kakvog alkohola ili droge, jer nije bilo ni ulja ni brašna, a kamoli vutre ili konjaka, naoružani metlama umjesto gitarama, znojavi i goli do pasa, pravili šutku. Zamišljali smo da, baš tu u našem podrumu, Nirvana snima spot za Smells Like Teen Spirit, a mi smo ona publika koja divlja kada Kurt i kolege zadaju onaj historijski rif. To je bio jedan od najboljih ratnih derneka, koji, kao i svaki dobar dernek, mora nešto da usere. Moj mlađi brat Drale se probija između maloljetnih oznojenih tjelesa i kaže: policijski sat je počeo, rekao ti je stari da ideš kući. Dobro, ba, doću, vidiš da je šutka. Drale se okrenu i ode da starom podnese izvještaj s terena, a ja se vratih na svoju zamišljenu koncertnu atrakciju. Poslije 15 minuta, eto Draleta opet. Fakat ti je rekao stari.

Ari, da ideš kući, ba. Moja punk fantazija poče da se raspada, a pred oči mi izlaze scene iz filma Sjećaš li se Dolly Bell, u kojem glavnom liku Dini, kao imeni sada, Mahala ne dozvoljava da barem mašta o životu koji želi. Vazda mi se koji Dini nešto mora posrat u čeif kad mi je najbolje. Već bijesan i ohrabren adrenalinom koji je proizvela šutka, rekao sam Draletu: reci starom da me puste na miru i on i taj policijski. Tu sam u ulazu pored, šta će mi bit? Drale odlazi nazad u komandu, a ja, sad već vrlo svjestan sranja u nastanku, idem nazad u šutku. Nek potraje bar još 10 minuta, pa nek sve ide. Tako otprilike i bijaše. Poslije 10 minuta u podrum ulijeće stari, strujni točak prestade da se vrti i muzika utihnu uz bolno usporavanje trake, koje je još pojačalo akciono-dramski momenat, koji će upravo da se odigra pred očima kompletne raje iz zgrade u Palmira Toljatija, broj 1-7. Stari ide prema meni, a ja pokušavam da se sjetim bilo kojeg odbrambenog zahvata, proklinjući što sam napustio treniranje karatea poslije samo 3 treninga. Stari krenu desnim krošeom da me spuca, ja krenem da složim blokadu i navučem se na fintu ko zadnji papak. Lažnjak desnom koju sam očekivao, dok mi obraz i uho pogađa sočna šamarčina ljevicom. Ne boli udarac i to što zuji u uhu, a obraz se crveni i ostaje jasan trag svih 5 prstiju koji naporno rade godinama da se hljeb stavi na sto, a ja, šutkom i adrenalinom omamljen, odbijam direktno naređenje o povratku kući. Puno više boli penicilin koji me čeka. Sarajevo je grad u kojem je izmišljen penicilin. Ne mislim na onaj Alexa Fleminga, nego na ovaj socijalni, virtualni penicilin koji svako dobije u raj. Kada se previše uzdigneš, raja te podsjeti na neki ponižavajući događaj iz života i tako te vakcinišu. U apoteci mojih socijalnih antibiotika, takozvana Kaletova finta, zauzimala je visoko mjesto na polici u ormariću u kojem stoje terapije protiv kur. Život čovjeku priredi mnogo divnih trenutaka, ali zna poslužiti i vreću punu G. Stari me je te večeri u podrumu naučio da nikad ne zaboravim da je svakodnevnica lako predvidiv desni kroše koji pokušavam da blokiram sekirajući se zbog kredita, kamate, albuma s kojim kasnim izdavaču, ocjena i neopravdanih časova u školi ili porodičnih svađa, dok mi sa druge strane prema glavi leti lijevi šamar koji će na moje potpuno iznenađenje da me spuca u vidu nekog non-Hodgkina. Kada su mi saopštili da imam neko oboljenje koje se tako zove, znao sam da mi to ime zvuči odnekle poznato. Nije mi zvučalo kao bolest, više mi je bacalo na nekog pomoćnog trenera Sheffield Uniteda iz druge engleske fudbalske lige iz tamo neke 2000. godine. U 43. godini sam, osim gospodina Hodgkina, dobio i starijeg brata, Draleta, mog mlađeg brata, dobio sam kada sam imao 3 godine i to je prilično normalan razvoj događaja. A onda sam 40 godina kasnije u vrlo čudnim okolnostima i s debelim zakašnjenjem dobio i starijeg brata. Čovjek kojeg sam poznavao onako iz grada, doslovno se pojavio niotkuda, spasio mi život i nastavio da se brine o meni kao pravi stariji brat. Kada sam padao na najniže grane, jedino je poziv na njegov broj mogao da mi, uz nekoliko medicinskih i nekoliko neoborivih mahalskih argumenata, da nadu i hrabrost da se dignem i gazim dalje. Stari me naučio da držim gard visoko i da budem spreman na finte, a moj stariji brat mi je objasnio pravo značenje stiha: život je jedan, živi ga, Fikreta.

da smo Srbi po majici Nadi i eto prijeko potrebnih kalorija za preživljavanje. Stari je to veče u Skandilo održao porodični sastanak, sličan onome iz filma Sjećaš li se Doli Bell. Jedina tačka dnevnog reda bila je pomoć Merhameta i Dobrotvora. Na kraju sastanka usvojena je rezolucija prema kojoj će stari polomiti obje noge svakome koji iz tih organizacija koje zahtijevaju pripadnost donese makar i mrvicu. Učio nas je da ne pripadamo. Učio nas je da je bolje ostati gladan nego biti meso u nacionalnoj mašini za mljevenje birača. Često mi kažu da sam nastao iz miješanog

Čitali smo knjigu Moje dubioze, autora Brane Jakubovića. Priče iz knjige čitao Harise Temi. Ton majstor Šerkan Cakić.

0: Znam zašto ste ponovo ovdje, dragi moj majsner. Došli ste da se oprostite, pa nemojmo duljiti. Svako opraštanje predstavlja atak na moj duševni mir.
1: Ponovo ćemo se vidjeti.
0: A sumnjam, sumnjam. Već predugo boravim u predsoblju smrti.
1: Pa, kako ste inače?
0: A eto, utjehu mi pruža moja religija. Opium,

0: Znate, gospođo Levald, svježi zrak i vrt mi zaista gode. Iako ne postoji nikakva šljiva.
1: Ne postoji?
0: Ne. Moja majka obožava šljive, gospođo Levald. Dok sam bio mlad, u Düsseldorfu smo imali šljivu. Biće presretna kad pročita da i sada imam šljivu.
1: Razumijem.
0: Nažalost, ova je kuća zimi, hladna i vlažna. Tako da ću morati računati sa još jednom seobom.
1: Ovu ste dobro prebrodili. To vam ulijeva nadu.
0: Moja majka je star. Zašto da ražalostim jednu staricu? Za sve ove godine nisam smogao snage da joj kažem koliko sam bolestan. Nisam imao hrabrosti, gospođo Levald.
1: Ona ne zna?
0: Ne zna. Moj dragi Julius Campe joj je rekao nakon što me posjetio. Naprosto nije joj mogao lagati. Tek od tada i ona zna. Campe mi je pisao o tome.
1: A ne možete joj o tome pisati?
0: Ne, ne, ne, ne. Ni ona nema hrabrosti da meni napiše da sve zna. Jednostavno, mislim da se boji da ću zbog toga biti nesretan. A ne znam sam. Neka tako i ostane.

0: 1855. godina. Heine je ponovo preselio. Ovaj put u aveniju Matignon, broj 3. Slab je, ali izuzetno sretan. Konačno se riješio iz luđujućeg sviranja po klaviru. Kuća je tiha i tišina mu godi. Duhovno je u boljem stanju nego prije. Kuća ima balkon. Tu i tamo Heine može posmatrati Jelisejska polja, iako mu to zadaje teškoće. Vid mu je oslabio. Prema onom što mi je rekao, zaključio sam da vidi bolje nego što sam pretpostavljao. Iako, naravno, čovjek nikad ne zna šta Heine vidi očima, a šta srcem. Mislio sam da ste se pomirili sa crkvom.
1: Sa Bogom. Pomirio sam se sa Bogom. Ubrzo će mi poslati predivnog anđela smrti da najavi moj skori kraj.
0: Govorite o tome već godinama.
1: Da, Bog sam zna zašto to tako dugo traje. Zašto dođavola ne umirem. Zašto toliko dugo čekam. Čekam, dragi moj majstor, čekam.
0: Šta?
1: Ne znam. Noch einmal, ehe mein Lebenslicht erlöscht, ehe mein Herz bricht. Još jednoć, prije nego lumen života mi zgasne i srce prepukne. Jednoć još pred smrt, ah, da mi je krepost žene da oćutim.
0: Vaš anđeo smrti je žena?
1: Pa to je samo pjesma, dragi majsner. To je tek želja pomisao. Uvijek sam tako pisao. Ljudi su to uvijek tako slušali. Ali da li ja zaista čekam? Od kakve bi mi koristi sad bila žena? Šta mi drugo preostaje osim da smognem hrabrosti pa da umrem pošteno?

0: Da si samo vidio, Henri! Bijeli kineski krep! Divan je!
1: Zaista?
0: Oduševljena sam, Henri!
1: A koliko ta divna stvar košta?
0: Ne mnogo, kad se sve uzme u obzir.
1: Matilda, dođi, dođi, šapni mi na uho.
0: Zašto da ti ne kažem na glas?
1: Šokantne stvari saopštavaju se samo šapatom.
0: Dobro, evo.
1: Šta? Za jednu haljinu?
0: Sa odgovarajućim šeširom, čizmama i suncobranom.
1: Ne, ne!
0: Molim te.
1: Čuješ, Matilda, imaš dovoljno odjece.
0: Ali ništa ovakvo.
1: A, dobro, onda u redu, u redu.
0: Odmah idem da naručim.

0: rekao.
1: Tebi?
0: Fanny Levald, sve što kažeš pročuje se.
1: Naravno. Zbog toga i dolaze. Neki dolaze i iz prijateljstva. Ali svi dolaze da slušaju. Da uhvate bisere sa mojih usana.
0: Neću drugima ništa pričati.
1: Ne, ali ti ne dolaziš radi toga. Dolaziš radi mene, ne radi pjesnika. Je li tako?
0: Da, dolazim radi tebe.
1: E, pa onda ostani sa mnom, mušice moja. Ranije sam se plašio smrti, a sad, kad poznam tebe, ja više ne želim umrijeti.
0: Onda živi.
1: Ali moj čas se bliži.
0: Da.
1: Volio bih da sam zdrav muškarac, da te volim kao muškarac.
0: No, dobro je i ovako.
1: Da, dobro je i ovako.
0: Sretna sam.
1: Ja sam. Da li bi iko mogao shvatiti šta osjećam prema tebi?
0: Ja shvatam.
1: Ali drugi?
0: Uvijek će biti ljudi poput nas. Oni će shvatiti.
1: Ali ostali?
0: Oni ne shvataju.
1: Ne.
0: Oni te ne shvataju. Ne. Pa zar je to važno?
1: Ne mnogo. Iako bih želio da shvate. Tada bi moj život imao smisla.
0: Nemoj više govoriti.
1: Da. Nećemo više govoriti. Bojim se da je ovo kraj. Doktor je rekao da svaki napad može biti posljednji. Sada moraš dolaziti svaki dan, mušice. Hoćeš li?
0: Da.
1: Znam da hoćeš.
0: Budi miran. Sjedjet ću pored tebe. Tako. U miru.
1: Da. U miru.

0: Diversifikacija proizvodnje, tradicionalno pčelarstvo može učiniti sigurnim poslom. Zelena panorama.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.